0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica inspiracije, energije i ženskih priča. Ovo je sedmica ženske snage na Radio Kameleonu.

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica inspiracije, energije i ženskih priča. Ovo je sedmica ženske snage na Radio Kameleonu.

0: Ladies and gentlemen.
1: Žene koje stvaraju, žene koje mijenjaju, žene koje inspirišu. Festival Savremene žene, sedmica dobrih vibracija.

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica inspiracije, energije i ženskih priča. Ovo je sedmica ženske snage na Radio Kameleonu.

Ladies and gentlemen. Žene koje stvaraju, žene koje mijenjaju, žene koje inspirišu. Festival Savremene žene, sedmica dobrih vibracija.

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica inspiracije, energije i ženskih priča. Ovo je sedmica ženske snage na Radio Kameleonu.

0: Ladies and gentlemen.
1: Žene koje stvaraju, žene koje mijenjaju, žene koje inspirišu. Festival Savremene žene, sedmica dobrih vibracija.